0: rā, nā aro. Ko te kaupapa mātua o tā raua waiatarā, ko te kōwhiri tonu I te aroha, ahakoa ngā peki me ngā heke o tētahi hononga. Ka tahi te ata hua, ne? E whai ake nei, ko Jordan with a Y, me tāna waiata, ko Reia.
1: Kia ora e te iwi, ko Jordan with a Y tēnei, kei te whakarongo koutou ki Major Māori Mixtape, sure.

0: te nā koe mara.
1: Me ka wara e te teihu.
0: A tāhu āna tēnei waiata ne.
1: Me ka hara tō tātou tuku.
0: Kia ora, my darling.
1: Me piki ake rā te taumata.
0: Anei tātou te anga whakamua nei.
1: Whaia te oranga tonutanga.
0: E mara!
2: Ko te reo o Shea Milne-Tera, me tāna waiata ko Whaia te oranga. Ngā wari noa te whakarongo ne. Ka whakakapi i tēnei puhi ki tētahi atu hātere. Rangatahi tonu ana te kai waiata, ko Renzo tōna ingoa. Nā tēnei waiata ia i rongo nui ai, i te tau e 2000.

Ko tā ngāi tērā nā Uruwhitu me Hazel Hiretaka. E haere tahi ana te pārika o te manawataki me te hōhonu o te whakaaro. Hāra mai tētahi āhua. Ko Mikey Dam te kai waiata e haere ake nei, me tāna waiata whirinaki mai. Winona, tuku a te pītī.

E honore, he gloria ki te atua, e maungaronga ki runga ki te whenua, e whakaro pai ki ngā tangata katoa. Tihe mauri ora. E mihi ki te mea tūtahi, e pā tō mata mata nui rangi. E whakakorori atu ni kia koe pā, mana ki tia mātua e tēnei wā. Te mea tūroa, ngā mate, haere, haere, haere atu rā. Nā reira e ngā mana, e ngā reo, e ngā kārangatanga tēnā koutou. Tēnā koutou e whakarunga mai nei, ki tēnei taihana, te reo erirangi o tūranga nui a kiwa. Ko tēnei te kaupapa o te rā te whānau show. Ko hau tēnei ko lindi a henare e mihi atu ni kia koutou. Nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

E tō mātou matonu i te rangi, kia tapu tō ingoa, kia tai mai tō urangatiratanga, kia mētia tāu e pai ai ki rungi i te whenua, kia rite anō ki tō te rangi. O mai kia mātou aia nei he taro mā mātou mō tēnei rā. Murua o mātou hara, me mātou hoki e muru nei i o te hunga e hara ana kia mātou. Kaua hoki mātou e kawea, kia whakawaia, engari, whakaorangia mātou i te kino, no u hoki i te rangatiratanga te kaha me te korōria. Āke, āke, āke, āmine.

A piti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro kei rato i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, no reira kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O tira e kui mā e koroma. E oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, a tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. Nā reira i konei e tika na me mihi au kātika ki we nei, o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei, o tira ko hono mai ratau, ia te ata, ia te wiki, ia te marama. E ho mā, nā reira mō tēnei o ngā ata, kia timata ake au ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. Nei te mihi kia koutou mōrena. Kei mangamuka, ko tautoko FM tēnā ko hono mai, mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā, ko hono mai, e mihi ana kia koutou, mōrena. Kei Rotorua, ko Te Arawa FM, tēnā, ko hono mai, mōrena kia koutou, nei te mihi. Kei Pakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke, kia koutou, mō te tautoko mai rā. Kei Rua Tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou. Kei Te Kāhui Maunga, kei Ngā Motu, ko te Korimako o Taranaki tēnā, tēnā koutou, mōrena. Kei Here Taunga, Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei Te Awa Tipua o Whanganui, ko Awa FM tēnā, nei te mihi, mōrena. Kei Te Papa I Oia, ko Kia Ora FM, e mihi ana kia koutou mo te tautoko mai, nei te mihi. Kei Te Whanganui Ātara, ko Te Upoko, o Te Ika, tēnā koutou, mōrena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei Te Wai Pounamu, kei O Tautahi, ko Tahu FM, tēnā ko hono mai, o tira. Kia koutou, katoa rā auereo irirangi, ka tahi anō nei au, ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o tira, mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Ko tipine ahau ko au tō tātou kaipāpā oho i runga. I tēnei o ngā hōtaka i runga, i tēnei o ngā ata. Arā tēnei hōtaka, ko tai pari, tai timu ki tauranga moana. Arā ko tēnei ata, he ata mane, he ata rāhina rā nei. Te ruetakau māwha o ākuhata. O here turikoka rāne. Nā reire mihi nui atu ana au kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai i te atanei. Koutou e whakarongo mai ana i te atanei. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā, koutou katoa. Nā reire mai te wānei nā tainua atu ki te whākaraka i tēnei ata. Tērā ia e tahi kōrero. Kauhau, ui ui rā nei e tuku atu ai au kia koutou, hei pakarongo mā koutou. A, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata, a, he wā tono waiata. Nā reira, e te tī, e te tā, no e taku mihi nui, no e taku mihi aroha, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou e whakarongo mai ana, ki tēnā, ki tēnā, ki tēnā o koutou, ko hono mai i te ata nei, nā reira tēnā koutou. Tēnā koutou. Ia mihi nui o te ata kia koutou katoa. Ata Māori e. Mōrena. Mōrena.

Ko te wā i nāianei i Taipari, Taitimu, ko te rua takau mā waru, meneti, mai te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko tēnei ia te wā, mō taku pito pito kōrero o te rā, o te ata nei. Nā reira, tuatahi ake, ko tēnei rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he mane tēnei, he rāhina rānei, te rua takau mā whā, o ākuhata, o here turi kōkā rānei. Nā reira, ko tōna ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko māwharu, māwharu. E ho mā he rangi pai tēnei e akinga kōrero, he rangi pai tēnei mo te hī tuna, he rangi pai tēnei mo te hī kōura, he rangi pai tēnei mo te hī ika, he rangi pai tēnei mo te mahi rotu i te māra. E ho mā, ka tahi te rangi pai ko tēnei rangi. Nā te mea ko te ngāo a te tangata a kei runga rawa atu. Nā reira, me whakamahia e koe tō ngāo kia pai hua ai au nā mahi. Mōu o tira mō tō whānau anō hoki me tō i roto i tō anamata. Nā kia kurikuri, kia mahi, kia kamakama. Ko iei e hoa, ma, ko iei nā, ngā kōrero e pāna ki tēnei o ngā rangi, i rungi tō tātou maramataka Māori, ara, ko māwharu, māwharu. A tuarua, hei pānui anō mā koutou, no tērā wiki tēnei o ngā pānui, ara, i whakaputaina e te pāti Māori, tā rātou ki, ko tā rātou e te iwi Māori me aro kē ki te pōti mō te kaitono. E hara, kaua kē e aro ki te pōti mō te pāti. E ai kia rātou, ko te rātou rautaki, kia pōti mō te kaitono. Ara, ngā kaitono i rungi tēnā tūru Māori, i rungi tēnā tūru Māori. Nā, e hoa mā, ko te rā tāku kia koutou, ko te rā tā rātou rautaki, engari, tāria te wā, pēnā ka whai hua ai a tā rātou rautaki. Tāria te wā ka kitea. Nō reire e hoa mā, ko ia e nā aku kōrero, aku pito pito kōrero mō tēnei rā, mō tēnei ata. Nā, e whai ake nei ko tētahi ai, tētahi hōtaka e kia nei ko ngā rongoa Māori. Ngā rongoa Māori. He hōtaka tēnei e āta titiro ana ki ngā rongoa Māori me warātai whakamahinga me te whakamahinga o ngā tipu me ngā rongoa. Ko te rangihau Gilbert te kaitaki i ngā kōrero ka kōrero atu ia ki te tohunga rongoa Māori. Ara, kia tā whāo tioke no ngai tūhoi. Ko tēnei te hōtaka tua waru, ko tēnei hoki te wahanga tuarua o ngā wahanga erua. Ko te ingoa o tēnei o ngā tiringa, ko harakeke. Harakeke, no reira, pakarongo mai, ki ngā rongoa Māori.

0: ngā iwi, ngā mana, e ngā kārangara, ngā maha huri no i te motu. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ko te nuinga o tātou kāre nei te mōhio ki ngā rawa, kairoto i o tātou ngahe. Me ki ko ngā rākau e paiana mo te tinana. Ko hau tēnei ko te rangihau Gilbert e kōrero ana ki a koutou mō ngā rungoa Māori. Kai te harikoa te ngākau inā hoki, kua waimaria nei mātou o tēnei rōpū kohinga kōrero ki te kōrero ki tēnei rangatira mai te urewera. Mai te whārua o te waimana, Ngai Tiuhoe, kia tāwhao tioke. Ko tāwhao tētahi o ngā tohunga Māori mo tēnei mea te rongoa. I tipu ake ia i te waimana ki roto tonu i te ngahere. Nō reira, ka kite te tīmatanga mai o ngā mahi pēnei mo tēnei rangatira. Ia kohia ia ki ngā momo rongoa iaia i reira e o nā korohua kuia. Aha kua tēnei e mōhio tiana, kai tēnā iwi, kai tēnā iwi o nā ke mōhiotanga ki tēnei mea te rongoa. Nō reira, kā kia, kai te kōrero a tāwhao mai ngā tohutohutanga a ona tīpuna ki roto i te rohe o Ngai Tiuhoe. Kai te tirohia e tāwhao te whakapapa, ngā tikanga me ngā momo mate ka tāia e nei rongoa te whakatika. Ka tirohia anō e ia ngā tikanga hauhake, te whakatipu, te kato me te whakareri i ngā rākau. Ka kite anō e tātou te rerekētanga o ngā rongoa Māori ki ngā rongoa Pākehā. Hei whakaaro nuai ho tēnei pēr mā tātou. Ko tētahi rerekētanga kai Waenganui a tātou te iwi Māori me te iwi Pākehā ko tēnei. He wairua tā te Māori ki roto i ngā mahi rongoa. Mai rāno tēnei āhuatanga. Engari, kā tahi anō te iwi Pākehā ka kite i te hohunutanga o tēnei mea te wairua ki roto i ēnei āhuatanga. A kene i wareware hia i nā tau ki muri, i waiho tia rāne. Ko ai ka mōhio. A ungara, ko te tūmanako, ka puta he hua mai ēnei kōrero mō koutou kai te whakarono. Nō reira, kai te mihi atura ki a koe e koro, i wā te mai nei ki te kōrero, me tīmata i te pātai tuatai. A hoi anō rea, e koro kai te kōrero tā ua i nā ēnei mo te harakeke. Tēnā whakātu mai, nā huatanga e pāna ki tēnā o nā rākau.
1: Kia ora te pātai. O te harakeke, koe nā ngā tamari ki a tāne rā ko hūna. Kā mwe a tāne i a hūna kia puta ki. Ai, kia puta ko harakeke. Koko, e rā mō rākau. O te harakeke, kōrero, e kōrero hiāna. Koe nī te unā rākau tapu katoa. Ngā tipuranga, whakatipuranga tapu katoa a tāne. Koe nei e te kōrero, e rungana tātou i nā e te hunga kupu whakatauki, e whakahua ti ana te ingo te harakeke. Kai a ngā pui, a tāhua te kupu whakatauki a ngā puhi, e puta moen te harakeke, nō reira te whakatauki e mara unuhia te rito te harakeke, nā ngā puhi tērā. Pana e moana tātou a te rito hoki, koe rā te tipu hou o te harakeke. I te unuhia te tipu hou o te harakeke, ana kōkore e kua mate te nā rito. Mō te nā tangi ana, koe rā te whakatau te tūpāpaku, kua kori te te rito katangoia. Ana, koe nā te heo ngā whakatipuranga tapu katoa tāne, te harakeke.
0: Nā heha e kōrero nā koe he tapu.
1: Te tapu o te harakeke whakari te hea ki te whānau. A te tiranga tātou ki te harakeke, ki te pū harakeke, a ki te koe e tipu ana ngā rau o te harakeke. E hia ke kau te koe ngā rau o te tipu harakeke ko tahi. E rua te kau mā whā, e whā te kau ke ngā rau. Tāna pēnei tonu te whānau, mai te tuakana tainua ki te pōtiki. Ana, ko te rito, koe rā te tamaiti. Koe rā te tamaiti, kai te tipu ake. Ai whaka ki ngā whārua o e rā ngā rau kua koro uhi a kua horo, kua mata. Ana kua tipua ke tēnā rito, ai whaka ki te whārua rua tērā. Kai te tau o muri mai, kua pihia ke anō he pēpē hō, ana hai whaka ki i te rau kua koro uhi a kua horo. Ara ka kia, ara unuhi a te rito o te harakeke. Ana koma te hoke ana he nā te tangi, kua tangi mo te magi. Tā te rongoa, ana he te joi te whānau. Nā, ko te harakeke, e rua nā huatanga kai te harakeke. Ko ngā take, e katohia e karihia moena te take o te harakeke, hei rungua mo te wahine kā te hinunga ko whānau mai tangata maiti, hei inu mā te māma. Nā, ko te rau o te harakeke, te wāhi mātotoru o te rau kai rarurau. Ka tapahia mai e koe taua wāhanga taua tera te thunga rau o te harakeke. Tapahia mai e koe. Nā o te wāhi mātotoru a ka tapahia e koe kia whā ngā polo. Ka kohua koe tērā whāhiro te tō kohua. Nā koe ni te, nā, ko te mea o te harakeke, te runga o te harakeke, tāna mahi, e horoi. I tō ahi, i te kai rau i o tātau tiko, i o tātau hamuti. I roto i te puku. Ko eira te mahi a te harakeke. Hāre e ki roto i nā kokoru katoa te puku ki te horo horo i hae. Nā mehemea he mate gelt. Tērā mate ki a tātau. Kāre tunga mohe a te ingoa Māori o tērā mate pupuhipea. Ana, ko tīkino o te harakeke, te rau o te harakeke, ka wako te take o te harakeke. O, e tino ka halawa te take o te harakeke. E, ka rei tiku, kai he mora wātu te tūroro. E nari tapahia mai ko te rau o te harakeke. Poro poro hia e koe, tapa tapa hia e koe kia whanga a poro o te wāhi mātotorura. A kohua e koe mo te kotahi haoro, i roto i tō kohua. Nā, me he kaute te edamate. Nā, ko hare koe te katoa mai tahi rau kāramuramu, ka kōhua e koe ngā rau o tērā rākau, wehekei te tehunā kōhua, ka wā rau e kōhua jero te kōhua kutahi, me wehe te wā rau kōhua tamu. Ko te mahi a te kāramuramu, e pēni anō i tātā harake kene he mahiru te tuāhi kai reira o tātā ae, i te puku. Tā te kāramuramu, he mahi o tātau toro ai ā mimi, wāhi e pupuri ana i te mimi o te tangata. Koe nā tāna mahi ka auru i akiro te te toro i a me mira mahi hārei. Ka whakapirihia rāu o tarakeke, ko mahi rāu. Kai te mahi mai e te toro i a mimi, kai te mahi mai te harakeke e te puku o te tūroro. Ana, ka mea na ka putaka tō mai nā kino ki waho.
2: Ka mahi tahi wa
1: mahi. Ai, ai. Ka puta mai tā te harakeke tāna whakautu, ka puta mai no tā te, hara, tā te mea, tā te kāramuramu, i te mimi o te tangata. Ko tā te harakeke, anā ka puta mai rote i te tiko o te tangata. Nā koeira te, koeira te mea te. Koe nei rongoa, kāre koe e whakapiri a rāua, ko hua koe, a ko mohio koe, ko kua pai, ko te, koe ke te haoro. Nā? Kua tātari hea koe kia mā, i rote te tōna kairau. He kārei tino pai te tini hei pupuri te waiharakeke, he pai kia te karai he.
0: Nā, pē ki te rau nā kōrero e kōrero nā koe mo te wā e hapu ana.
3: Te wahine.
0: Nā kia hoki tāu ki te rau nā pātai, e pāna ki te wahine e hapu ana.
1: Kua whānau mai te wahine. Kua mutu mai te mahi anā kai horohoro i te wahine. Nā rai nā whānau, whānau ni te kāinga ne, e hoki anai te tikanga Māori. Ana kua mutu mai nā horohoro i te wahine, i te wahine ra kua tike mai te kōhua te waiharake ke rā māna, o te take o te harakeke, kua kōhua hea mai ana o te wai, hei nu mā te māma. Ana o te rā ana hei horo mai, i tana puku hoki e wahana ana pēpē ne, i roto i tana puku, i roto i āia, tana puku. Ana koe rā te mahi a te harakekera, kua hare te harakekera, ki te mahi hare, ki te tahi hare mai, i te wahi takotua i te whenua tangata. Ana koe nā tāna mai.
0: Nā kai hea nei nā wahi ka tāia te tangata te hare ki te kato i te harakeke?
1: Ai pēne anō rai te kato mai ne e karanga ke rāu kato hea mai ui te tāgi te rāwhiti. Ara, ko te rau o te harakeke i reira, me mea ko te take, nō kariya mai te tāhi te rāwhiti. Koe rā tō, karekau he pēni rā o te hea ni o nā harakeke hei tiki atu ko te hea. e mea rea wia koe ka rau e moho i nai ngua ho e noana, e harakeke. A kua hea te harakeke. E nari koe rea kia pai te tiki atu, me tiki atu i te rāwhiti. Koe noho tātou, koe noho kau, e noho ka kato mai te rākau, te taha ki te tonga, ki te uru rāne, a ki te teraki rāne. Kia maumahara tātou ki te waihui e rātou, wāhanga e toru o te rākau hai i āwhina, ki te whakamahu nā wāhi katohi ai e tātou. Mehe mehe he pūtake rākau, aua hei kari waihua no mā te taha te pū, mā nā taha e tōrura, e āwhina te pūtake o te rākau. Mehe mehe take harakeke, waihua no mā te mā nā peka, mā nā pūtake harakeke rā, e whakamahu te taha te rāwhiti. Weira kā kīra tohu tohu ngā tīpū nā tūhoe, tēnei e manākia na koe te rākau. Kai tō hoki nā tui te tau i muri mai, waki te atu e tipu mai na, e whāke nā nā rau wa tōu wa tipu mai, tau wāhi katohi arai koe. Anā koe rā rātau kā ki koe, no. A koe he take rākau, he rau rākau, katohi a mai taha i te rāwhiti.
0: Nā ka tāia te whakatipu i te harakeke ki roto kāri, i te kāinga?
1: Ai. Kia tūhoe, te whakatipu koe i te harakeke, kia whā. Kia whā. Kau hai kehe. Ai te mōko i te rā kōre, kone kau hai kehe. Te lumaki harakeke koe tō kāinga, lumaki na kia rua rāne, kia whā rāne. Kau hai lumaki na he tohu kino te kia tūhoe te lumaki i te harakeke e toru, kai te kehe te whika. Te lumaki koe te kia ori te tonu, te whika. He rua, he whā rāne, he ono rāne, he waru rāne. Kau e kehe ngā whika.
0: Nā me pē he te tiaki, te harakeke.
1: Ae, ae, kā pai. Nā, te tau o muri mai kua ki te koe i tō harakeke kua hua. Ara ngā rau pake ke rane. Koe rā ngā rau kai waho, koe rā ngā mea kua tato tonu, kua taito kua e pirau ai vera a hoa noka. Te waiho tonu nia koe nui tō harakeke, anga tira su, kāri a tāhua tō harakeke, e tika ke anga uera ke a tamahia. Ke whakawātea hi ata, ana? Whakawātea koe. Ka tapahi koe tō harakeke, tapahi e koe nā rau o wahaura. Ke paitun tō tapahi, me tapahi mai koe waho ka hokihare mai ke anho pēne, ara? Kia whaikun tō tapahi tō i o harakeke e tērā me tēnei tā. Kā tae ki te ritora, ka oku hei tapahi i te i nā rau mātua rau e rua, me te rito e wānga nuira. O ai hoi koe hei a whi te rito. Tapahi e katoa hei e tahi, hei tō e lau e te tipu o tō harakeke. Āre rua kono, kua rahi mai ngā rau. Ten i te tau o muri mai waki te koe heri to hou e tipu a kean. Ana hai whaka ki e tahi o ngā rau kua hina hina. Ana koe rā te whakatau ki mō tātau. E pā tī kapu e takahi e te tangata. Pā harakeke e kore takahi e te tangata. E tapu. O te pā tī kapu e takahi e te tangata. Koe rā te whakatau ki atu hoi mō tēnei ku mō te harakeke. A ki te tātau te tapu o tēnā rākau. E pā tī kapu e takahi e te tangata. Pāhara peke, e kore, he tapu. O te tīkapu, koe nā no te whānau o te harakeke, i ahu mai anō tēnā i ātāne rā o hūna. O te tīkapu he pēnei te kōukane, engari he kōroa ngā rau, he whaiti. Tīra huari te tumu ki te kōuka, koe rā te tīkapu. Te kōuka he rereke anō te kōuka. Ana ko te tīkapu, he pōriro noho ki te kina pāke ke tērā mea. Ka takatakahia e te tanata. E rari kua tai ki te pāhara ke. E kore, e takahia, e tapu. Ka hāre te kānoha tūhoe. Tu tū mai te puehui te hi wahanga o tūhoe. Ka huri hi atu e nei o ngā tūhoe. O e huamma bāi kare. Ia tātau hāre ra ki te paka o hoki rau mai tātau ko patupatu a tātau. Etahi o tātou kōrua ko heri, etahi o ngā mea wāhi, ne mea tātou tamariki. Ko kōrero hi atu, ae nā mea, ae. Kua huri nā tohunga o tūoe. Me hae tātou te patu i era. Ka tahi ka e lima nā tohunga o tūhoe. Whakai katoa ngā mea whā, kā rei whakai te heo rātou. a te ki atu ngā mei whakaera ki a patua. A e hoa kei te tia ki atu rā mātau tāu kōreo, a nei te whakahoki a tērā. E hoa mā, e ki ana te kōreo a tātau Pākeke. He pāti kapu e takahia e te tangata. He pāhara keke. He kore takahia, he tapu, he tapu, he tapu. A te ka te tiro mai e rā i te kupu whakatau ki a tēne. O, pāhi kare kā tika hoki. Ara, o moe moe ke atu hoi ki te iwi te iwi hare rā rātau te patu. I te patu ai rātau, kua patu anō rātau i a rātau anō, i a tū hoi anō. Ara, whakatau hi atu. He pāti kapu, o patu. He pāhara keke, he kore, he tapu. Ana, o moe hiu, ana i orai wērai mēni ara ki a patu. Koe rai orai nā te kupu whakatau ki inoai. Ana i puti ahu mai te hara keke. Ana te tikanga o te rā whakatau ki.
2: Nā, ka pēhe, wai nā tāngata ka pai ki te hare ki te mahi
1: i te hara keke. Hara keke. Ae, te nā tāngata e tono ana e nā tohuna. Ko te anu e a rātau nā tāngata e ki ane he karere, ne? A rātau karere. Kare ka ue tonu noi, me kore tonu e ki te hitamari ki tāne, he kora ue arawa hoki e tonu ato hunga ki te haere, ki te kiroto i ngāre, po i te kauhaere, i te tiki harake, tiki kua ukara nei. Kua ka pehi a moe no te hitamari me a taitamari ki, tohu tohu hi ata. Ai ho, ane, ane, ane, ane, kua mahi e te tamaitia. Kai te otino te mahi te tamaitia, kua hare te tamaitia i tiki.

0: Tai tuukaa lii tipuun herää kauhe hala tuolla kau. Ah, kun herää kau pahaa noin. Toka takutu hiää rinaa puutakeen. Ja puutakeen te raapu kauhe tyyleen.
1: Te waka me tie kuite ne na te rungua ki te tangata. Ana ka waka paa tuta wa rungua ki te tangata. Na hea te a kata na e paa ki te na rungua mehe mea ka alua rawa te mea. Te whaanga i te wa rungua.
0: Me ki te ke te tua ka no tau i te runga hara ke ke nei. Kao tira i a koe o runga hara ke ke te kohua, te hara ke ke. Ko ti a koe te wehe ki tēnā tono na te wehe o hara ke ke. Nā koe ko ni ro koe ki koe te huri koe te tahi te wehe o te kāra muram. Me noho wehe tono e nā. Te tā ko tahi tono te wā e hui ai rā ua. Kia whāngai koe tō tūroro, koe tiki atu koe tō kapu. Nā, koe tiki atu koe, hāwhe o tō wai harake ke ki roto i te kapu. Hāwhe o tō wai kāra murama ki roto i taua kapu. Nā, koe u tātu anu koe ki nai te ngārehu hai whakamahana. Koe rāna he te wā e hui ai e nei wai kia ki alau. Te tā mai whāngai ai koe tō tūroro. Kau e tā mō koe kōtia koe te whāngai. Me noho uhe tonu te harake waiharake ke ki kura tō pātara waiharake ke kura me tō pātara waikāra muramu ki kune. Wai rāna he tae mora ue e honu ai kia whāngai koe tō tūroro. Ka wahai me ki hea o waiharake ke kua iho te kura a hoi no tāhe tiki ati whakamakao. Me noho uhe rāo.
1: Kia ora e kura, kia ora rawantura muhene kura. O te rangi hau Gilbert tēnei e kōrero ana ki a tāwhau tūake muna rungua Māori. I o ti tēnei kaupapa te hanga mai a Moana Maniapoto rāua ku Toby Mills. Mo te kamupene o Tāwera i hanga ēnei kōrero ki roto hoki i a Kahu Studios. Ngā mihi hoki ki te māngai pāho mo te pū te a tautoko.

0: He roki roki kōrero, he puna mahara, he kōnai ipurangi. Taipari taitimu.
1: Kua tai mai, ki te wā mō taku kaupapa o te rā. Rā, i tēnei ata, i tēnei rā, e whakatau āki. Ko tā tātou whakatau āki mō te ata nei, ko tēnei. He aroha whairere, he aroha whairere, he pōtiki piripoho. He aroha whairere, he pōtiki piripoho. He whakatau aki tēnei e mōhi o tia whānui tiana. Nā te nui o te aroha o te whaia ki tana tamaiti, ka piritonu te tamaiti ki te poho o tono whaia. Ko te taonga nui o te ao ki ngā whaia, whakaaro, ko tana ake tamaiti. Pai kē te maru o te tinana, i te tinana, i te pai o te mata ki te tamaiti. He whakatau aki, whakanui tēnei, i te nui o te aroha, o te whaia ki tana tamaiti. He aroha whairere, he pōtiki piri poho. Ara, nā te kaha o te aroha o te whaia ki tana tamaiti, karekau he mahi, e kore ia e mahi, mā tana tamaiti. Nā reire, ko ia tēnā e homa, ko ia tēnā, tā tātou kaupapa o te rā, tā tātou whakatau āki o te ata nei. Nā reire, mō tēnei wā, kia hoki anō tātou ki ngā waiata.

0: He tai whanake, he tai pakoa. Tai pari, tai timu.
1: E, pai ake nei ko ngā kōrero o mua. Ara, ko te reo o te pipi wharauroa. Kei rungi i tēnei o ngā terenga, ka kōrero a matua Eruera Sterling, no te whānau Apanui, ka kōrero mai ia, mō ngā, mō te whakapitinga mai o ngā waka. Mō te tāinga mai o ngā waka katoa. Ara, pēnā i te haringa mai o te kai, pēnā i te haringa mai o ngā, rawa, ka kōrero hoki ia mō ētahi tūpuna rongonui, ara pēnā ia paikia, pēnā ia puraurangi, pēnā ia rauru tahaiti, pēnā ia ruatapu rākairoa, pēnā ia tamaki te hau, pēnā ia kohunui o te rangi, pēnā ia ue pohatu, me ētahi atu anō hoki. Nō reira, whakarongo mai rā ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Whakarongo mai, anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Tēnei au, tēnei au, te hōkai nei, te kutapu ai ki te hōkai nuku, ko te hōkai rangi, ko te hōkai ātō tipuna tāne nui ārangi. I piki jāi ki te rangi tūhāhā, ki te tihi o manono, i roho hinā turā, ko te matua kore ana ki riro ai ngā kete o te wānanga, ko te kete tūā uri, ko te kete tūā tea, ko te kete aro nui. Ka tiri tiria, ka paupaua ki papatūā nuku, ka pute teira tangata ki te whai ao, ki te ao mārama. E ngā iwi o te motu, tēnā no koutou katoa i ngā huatanga o tēni ao pā hekeheke. Hā tēnā no huki koutou i o tātou wai tuā maha e hinga mai nā i tēnā marae, i tēnā marae. I pā i te ringa kaha wai tuā ki te iti, ki te rahi puta noa i ngā rohe katoa o te motu. He rua rua ngā mea o tātou o ia waka i korei whakamamaitia i enei wā. He hararai te kākahu hau, te kākahu o te ai tuā, he mea i uhia ki te ao. I tō horanga o te takapau, i whakamamai chai tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā e ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tātou mō te tangata. Ko atu ki mua whangamai ai ki te hunga kōri te mōmuri i ā koutou. Ko koutou te hunga mate ki ā koutou te hunga mate, tātou hoki te hunga ora ki oro hui hui mai anō tātou katoa. A hei tēnei wiki ka rongo tātou i te roa ngātu o ngā kōrero a te koraua nei a Eruera Sterling, a tīma tātu i tēnei ahiahi, tana whakautu ki te kōrero a o tātou whanaunga i ngā mautere o Rarotonga, ko tātou ngā taina nā reira tātou i tonua mai ki New Zealand nei. Te kōrero hoki, ko tātou ngā taina a i hara mai te waka o Horauta, hei kawe kai mai ki Aotearoa nei.
4: Anei tōna whakautu. Ko wai te waka i haramaki konei kāre he kai o runga i ai. Ngā waka katoa i haramai. Ngā kai runga, he kūmara, he hāke, he hāke, he hāke, he hāke. Aki te kore hoki, he maumai. Te waka he kai ki runga. A me pehea ngā rangatira nā e umai e kiuta. Engari haramai ngā waka. Ngā haramai me ngā taonga, he kai runga. Hai horanga hoki mō teimu. Koina tōra ngā kōrero. Engari, e hara mai nā te waka, me o nā ahuatanga katoa, e hara kai erunga katoa i aia, te teiki me te rahi e hare. O te waka e whakahāwea te ana, e ngā kōrero, koina te mea whakanuia. Kei runga tonu tātou e tau ngā waka i kiakera, ai ke kino ia mātātua, ana. I rongo tātou i ngā huatanga o era. Kai ke tātou, te taira whiti katoa, ia muri wai. Ia mai kera i runga ia mātātua, a muri wai. Nā ki te hoki kirunga i a muri wai. Wako tō ngāranga tira katoa kirunga. Engari koe tahi o ngā heke heke. I hāre anō ki te iwi kotahi anake kāmutu. Muri wai. Pakaru katoa ngāranga tira atu te tai rāwhiti e te kani a taki rau. Tai nō ki teke tū o te rangi. Tai nō ki roto ki a William King e noho maira whanganui ātara. Nā reira. Nā rahi tonu te rā karangata. Tātau katoa ngā iwi ki te huri kirunga i ngā tātai. Koni tō tātau ara, ka muri wai. Aike tātau rungai a mātātua, rungai a muri wai. Kāre tātau i tītaha i era o ngā waka. Nō rea, o te mea nui tonu. He kotahi tonu rā te ahua ngā waka i hara mai Hawaii ki. Engari, no tēnei wā, wa tahuni tonu tātau teimu i te kī o he mea koutou. A maukai noho koutou he harane. E kāo, nā rungai te tapu, nā rungai te mana i hara mai ai. Ni Hawaii. A koe nā ka taku whakautu ki ngā kora no ngā rarotonga e kora o maino koe. Ara mai rā tau, ka reka mea mai koutou, e noho ake nei. Koutou hera mai nei, koutou ngā tai. Muto ngā kora ka tuatau ki runga, kia tau ki rā tau. Ngā kōrā o katoa tēnei mea te hae, taranga tira hai takai te huara. Kāre te tahi o pei tukuna, raro te tahi tangata noai. E ngai ka kōwhiritia, ko koe, taranga tira, hai arahi tēnei mea. Ko ngā ranga tira ke e tukuna ana hai arahi, e ngā mahue ngā iwi, o raro heo ki te kāi. Kia tau ko ngā mea i hera mai nei, i tukungia mai nei i roto i o tātau waka, ai mea te kōwhiri anu. Ae, ko koe, mahau e arahi teiu. A koe na tōrā ngā huatanga o ngā kōrero, kai te kī rātau, e kāo. I runga i te hoki, i runga i te ahua o te kōrero, e mea kōwhiri teiu i haramaini. Kari haramaino hei te tei tumu mo tangata. I haramai runga he mea hoatu ngā karakia, me ngā mea katoa, a ka haramai tēnā ki runga i o tātāma.
5: Mai, whakauhoa mō pulaudu. A me tahu pūtiki, nā taima. A ki tāhu kurongo, tete heo ngā ingo o pororangi, o prorau ariki, te tuhi māre i kuro rau. A tēnā heaha te pāngo o te raurune, kia tātai. O te ingo ne o rau. Kua i tērā tangata.
4: Raurura, a koe rete tai o ngā tīpuna rahi tona Hawaii. Ko toi, ko rauru, tātiki, ruatapu, uraka i ora, tamaki te hau, tamaki te rā, huri tākeke, te kohuni o te rangi, te pihoi, kouwerua, kouwepo atu. Porou, nā paikea, tara whakatū. Nā, ko pōgani, ko nā nā e ko pōrorangi, nē. Nā, ko paikea, i heke hōratu i a rauri nui ātoi. Nā, ko mōhea tātau, te aramaitanga i Hawaii, i tauri hoki a rauru, ki te whakangaro i etahi o ngā rangatira i haramai Hawaii. Taitanga mai o te waka, wenga nui moana, nā, ko mohi o ke ai, ko te rā rōpū hara maira, kā re pai kia tāmai ko i anaki, ko anauri anaki. A kātaki wangani o te moana, kā anu hoi e iro iwi. Nā ka mehenge te pulupuru, te pina o te waka. Tāna tāinga mai ki wangani moana, a takahi atu na wāwai te pangu, o te wakara. Takahi, nā ka ki te rawaka te katoa. Koe te tahu te waka. Koe ra te parekono o te huni tūrei atu. Koe ra tia. Parekono o te huni pūrei atu. Ana i mate o te korokoro o te parati. Ana ka heke te waka atoto. Te runga paike. Nā, te tei ingoe ki āno, ka hutia te rana. Nā, Uira tātou e ki ane. Koro nui tonu e rā kōrera. Karangatia na tai whinu i roto o tūranga, nā pirana te mire. I tuna tautono i tua e i minuto Māori. Karangatia te hui ki te pōrawi. Anaka haere atu mātau te whanau a panui, me ngāti pūrau. Nā kātai i te marae o te pōrawi. Katunga e te raitanga rai te pai kōra. Ati rea kato mātau pake, o hau te taita mariki oroto, ni whānau a panu. Aweka tūmari te raitanga rai te pai kōrero, haramai te whānau a panu. Haramai te iwi kora waka. Kone ngā pai kōrero mai. Kare o koutou na waka. O te tangata nei no teitanga hawiti. Haramai te whanau wā panui, te wi kore waka. Kua huri huri a kukorou. A te tū, a tane tū kāki, ngā mea o marae nui. Kua huri huri, kua ki mai ki a. O whakamāma atau te tū te wai kore. Ara iki a mai ni, tātau, te iwi kore waka. Kā mucha. Tia tō, kai te pai māku i whakotu ngā wai kore. Mutu atu ne tū mai tangatara atu atu au kino. A mihi au ki ara atau a kā mucha. Kā tūna pahuri atu. Teitanga hawi te mua tō kōrero, ki mai nei kua tau ki ahu, tu whānau a apanui te kore waka. E māku e kētu ki a koe, e ngari au e waka tōku ko tau mira. E ke mai runga ia pōta, ia mō, ia tau, ia pōta tau mai tawhiti ka puta mai ki a apanui. E uri tēne, kore tōku waka, i hari mai hara mai e ia runga ia, nā, ia tau mira. Nāku i maumai ngā kai, me ngā ha, haikai māku o tō mangarangatira. Tuarua, kare koutou e tika kia kōrō mai kia, engari au te whānau āpanui he waka tōku. Ko koe kōrō mai na, nā te toho rāke koutou tiko kiutu. Nā mō paikeata ko kōrō ne. Koutou e kōrō mai ne kia, nā te toho rāke koutou tiko kiutu, ko koutou e kōrō mai ne kia. Engari au hara mai au, rungai tōku waka, mai au mōta tau mai tawiti tū mai kia āpanui. Rā mai tako waka hea mokoko au te ki baukai mai mā koutou. Mangaranga tira e kōrō mai. Ngā muta ko kōrō a moha o kia. Mō tuana tako kōrō. Peke mai a te kani te ua ki wā. Ki runga. Pōko kakua tau te kareka te whaka hihi te kōrō e ne kōrero. Ki te whanau a panu i kōrō wā. Anā, kō mate tāua e āho. Pāko kia mai tāua he tūtai ue. Ola, ia le te kari me tona toko toko mea mea pipi wharera ngā tau tau. Te mutu mā ona kōra, ata hane ka huri mai iau. Ata hane ka mea mai iau. Tako moko puna, eruera. Ka ora mā, ka ora tātau iako. Ko tēnei pōrangi i tūnei nā. Maka maka noe wana kōrera. Ako nina ngā kōrero te wahi mātua. Koni ngā ahuatanga o ngā kōrō me. Kaputa nei mumu kōrō. Engari, uirakao e kīra. O te mea nīgeo te tangata pakaiti. Kuhigurangi te

0: listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
1: Manako.
2: Kia hiwara tō tātou pai kōrero o Manako i tēnei tau e 2026. Hopo Hatūroa Waenga tēnei e hautu ana i tō tātou hōtaka i ngā rā o te wiki. Kaua e wareware ki te hiarongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News. He reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Nā i ngā pū te whenua e te haka ngā tamata i te tukinga ki a ngā Penrith Panthers i Tāmaki Makaurau i te weekend e kā hōri. Nā koeira te tukinga taketake i ngā huringa tukinga riki. E ai ki ngā kōrero koeira te haka tuatahi mā te kapatāne o ngā tamatoa. Anō reira hei whakakōrero i tēnei kaupapa. Ka whiti atu ki te kaitito o te haka o ngā tamatoa ki te te o ngā pau i ngā tifāntua o Rākei ki a Joe Pihema. Tēnā koe.
3: Tēnā koe, tēnā koutou.
2: Ngā mihi nui, Jonah. Hei wāhi a Taiwa kōrero. Tēnā whakamaramahi mai te hakara. Heaha ngā kai, heaha te ngā aria, ngā kōrero, kei roto.
3: Akati, e mihi ana ki te, ki te Kapa Warriors me te karapu, nā rātou te tono kia Ngāti Whātua. Kātahi ōku whanaunga katoro mai ki au. Nō reira he honore nui me ki kia titoa tēnei haka mō tō tātou krapu ngā tamatoa. Nō reira, ai, e toru pēr ngā tino pau o te haka nei ngā aria i titoa mai ai, hei haka mā rātou. Tuatahi he whakakaha ake i te hononga o te krapu ki ona whenua, e tū nei te papatākaro nā ko te pātera o Maki, ko Rarotonga. Anō reira, e tū nei a Rarotonga ki runga ki te kahu tōpuni o Tupiriri. Ko mātou Ngāti Whātua, te tangata whenua. Ko te tokomaha, ko te tā mano hoki o tātou, ngā Māori e noho nei ki Tāmaki. Hei hoatata ki te krapu nei. Nō reira, e tika ana kia whakamāro i tērā hononga i waenga i te krapu, me te whenua e tūnei te krapu. Nō reira, ko ia tētahi o ngā wāhanga o te haka. Kātai kārua ko te whakaihiihi anō i te Māori toa. I roto e ngā kaitākaro. Nō reira, ētahi o ngā kupu o te haka. Pēnei ana, he riri, he toa. Nā, ko te whakamārama o ērā kupu i ia pakanga, i ia kēmu pea, ki te mai ai tō Māori toa. Rewa mai ai tō ngā kautua. Nō reira, he aki tēnei ki ngā kaitākoro kia upumau ki te mahi, kei mui te awaro, kia kaua e tuku i te matenga kia tūpau. Engari kia rahi tonu te uma me te māro o te whakaaro. Nō reira, he riri, he toa i ia pakanga. Ka puta, he toa. Ka toru, i roto i tahaka ko tētahi wāhanga. Nā, me ki, ēnei wāhanga e rua kua kōrero nei au, he me tikaro i tā mātou haka tawhito o te kaipara, te puru. Engari tēnei wāhanga tuarua e kōrero nei au, he rautaki kēmu e kite nei i roto i ngā tamatoa i roto i te krapu. Nā mohi o tātou, māma noiho ki tēnei krapu, mai anoa, te karawhiu noiho i te pōro ki wīwī ki wāwa. Te whakaoma i te pōro, i ngā wā katoa. Engari ko tāku ki a rātou ki ngā ki ngā tamatoa a nōku e whakamāramana i te haka ki a rātou. I te taima o te poro taitaka, i te taima o te uaua, me u, pūmau, tō wawao i te rārangi ne, me māro anō he pātū watawata. Engari, i te wā o te ngāwari, i te wā e ngoikore ana pea te wairua o te hoariri. Ai, tukuna te pōro ki arere. Nō reira, kei reira, ētahi kupu aki ki a rātou, kia ue, ngā māro, i te wā o te uaua, kia tū tangatanga. Engari, i te wā o te pai, whiua te pōro, whakaomahia. Ai, i pai rātou ki tērā momo kōrero i roti i te haka, i te mehe rautaki mai anō. Kāre pea ko te taha wawao, engari mo te whakaoma i te pōro, kāre he karapu tuatui a rātou. Ai, nō reira, i pā tērā wāhanga ki te ngākau ngā kaitāko.
2: Tēnā koe, mihi ana i ēnā whakamahu ki whānui, tahi koe ka whakaraupapa. Nā, hei, whakawhānui i tāu i whāriki aina, mō te tūpono he āpitihanga atu anō, nā te aha i hiahia ai koe, nā te aha i whakatau ai koe ki te tito i tēnei haka.
3: Ko te karapu ngā tamatoa, ko ngā Warriors tēnei, me whai haka rātou. I roto i ngā tau 31, he mea rerekē ki te hinengaro. Kāore te Warriors i whai tērā ara i ngā tirohia tō rātou te kanohi me ki ngā brandings e rā mea katoa. E kite ana ko te kanohi o te Well, kanohi Māori me ki, tērā momo whakairotanga. Engari ki au, kāre pea i tika, ke hīkoi tonu tēnei karapu i runga i ōna hīkoitanga, horekau tana haka. Nā reira hau i whakaiai ki tēnei tono The Warriors, kā tahi, a Taku Iwi, kā rua, kia titoa he haka, e mau ai e tei whakaaro, pēnei e nei whakaaro i kōrero ti ara e tāua, kia mau te hono ki etahi taketakenga o te karapu kā rua kia akiaki i te ngākau o ngā kaitākoro. Nā reira, ki au, i te mehe he kai titoa hau. Mo taku iwi, mo taku kapa, te uri o manu manu. Nō reira, he wero pai tēnei ki au, kia titoa tētahi haka, e tau pai ki te ngākau o ngā kaitākoro, kātahi, kā rua, e harikoai te ngākau o te marea, ko te fanbase tērā. Nō reira, ko te tūmanako ai, ea e rā take e rua.
2: Tēnā koe nā ko puta te haka ki te ao. Nō reira, hiaha, te hiranga o te whakarewatanga ake o tēnei haka i te rauna taketake. Ka rua, kōrero mai mō ngā karenga aroto i pupu ake i a koe i tō mātakihanga tuatahi i te kapa e haka ana i tō titonga.
3: Tuatahi kāre au i te pāka, i te pōpraere, engari i tētahi tangihanga hau i te kaipara, i te pōpraere, engari whakaaturi ana e oku whanaunga ētahi o ngā kiriata poto. Ka whakahihi, whakahihi pai te ngākau, ka poho kawau ahau, mātou katoa i te kitenga o tērā haka. Kaua mō te take nāku i tito, engari ko te kitea o te mauritoa o ngā kaitākoro, ko te kitea o te hononga o tērā haka ki ērā tamatoa. Nō reira, koia hau i whakahihi ai. Kaua mōku anake, engari mō te karapu, mō ngā kaitākoro, I te mea, e hara rātou i te kaihaka. E hara rātou i te kaihaka, he kai tākoro rīgi rātou. Me te aha, ai, i te timatanga o tēnei mahi ngātahi me ngā tamatoa, me ua kā kitea te pitomata haka i roto i a rātou. Oh, e ki. Engari, nā rātou tonu. Nā rātou tonu i whai wā a ki te prakatahi ki te haratau. I te me he uaua i roto i ngā wiki i mua i te kēmu, i roto i ngā maramatata i mua tonu i te kēmu. He uaua te kimi wā i wā te ai a hau, i wā te ai rātou. Nā reira, nāku te kiriata i tuku atu ki a James Fisher Harris. Nāna ngā boys i whakaako, nō reira me mihi kātika me rewa taku pōtai. I te kaha o ngā tamatoa ki te ako, i te haka. E nā rātou i kuhu, nō reira ka nui taku mihi ki a rātou me te aha. Aha ko aku ware aku āwangawanga pea i te wiki i mua, ka tai ki te pō, ka ea, ka ea.
2: Nā kua pau ki a tāua te wā i te rangatira, nā kua te wānanga kōrero nei ka hiki, ka nui te mihi i tō whakawāte i a koe ki te kōrero kia māta i te nīrā. Kai tito te haka o ngā tamatoa pau i Ngāti Whātua o rā kia no hoki, Jau Pihema, tēnā koe.
3: Ngā mihi, kia ora rā tātou.
1: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia mārana.
2: A kua tau, te pōtaka kawe kōrero ki Muapū i te minita whanaketanga Māori, mana e epa mai i etehi o ngā take o te wā. Nā ko mihi nui e rere tika nei ki a minita tama pōtaka. Tēnā koe.
4: Tēnā koe, pōhaturoa me ngā mihi o te wā ki a Tikepa Sterling Ma. Ko nunu me atu ki tua paima mahara kāroha ki te whānau ki Arihia Ma. Engari ki ngā whānau hoki o tērā kai whakairo rongonui a Warren ki roto o te riu o Waikato ki Parāwera.
2: Nā e tika ana, e rere hoki nei ngā whakaro nui ki a rātou mā kua pania ki te pare kaua kaua i tēnei wā nei. Ki e te iunga take mate o te wā, ki te ao o te ora. Nā i ka hore anō tāku i ki te ai te whānuitanga o ngā kōrero mō te whakataunga tiriti o whare kauri kia puta mai mana kei te wāhi he a hau e tiro tiro ana. I kitea i reira koe koutou ko minita me te koura, tēnā whakamaramahia mai te whakataunga tiriti mō Ngāti Mutunga o Whare Kauri, he aha ngā ariā matua o te kawenatara.
4: E hoa, tēnei kaupapa, kaupapa whakataunga kreme, he kaupapa kua arihina mai e te rōpū nāhinara i ngā toru tukau tau kahuri. Me te mohi hoki he rongo nui a Whare Kauri mō te huarere, mō te rāwaru me te kaura, me te manaaki hoki o te hunga kāinga. E mihana ki tō rātou kāhui whakahaere, pērā i a Ward Camel mā, i a Di Grinnell mā, engari ki ngā kai whakatētē hoki i te karauna, pērā i a Tom McClurg, Hararua Damon, me ngā tupuna o te pōna rātou anō i hiki i te maitai i kawe i te mānuku takoto ki te whakatau i tō rātou kreene. Inanahi rā i whakapāha minuta me te kaura i te tauā ki o te kāwanatanga ki te whakapāha atu ki a Ngāti Mutunga o Whare Kauri. Tikau mā 8 miliona pea tōna puhera putea, kōpaki putea, tai atu ki eti atu whakaritenga e pāna ki ngā whenua o Whare Kauri me te haere ngātahi o te iwi o Ngāti Mutunga o Whare Kauri, tai atu ki a Moriori, tērā imi. Me o rātou pau, tuā papa i te whakataunga kreme tātou ake, herenga moana, herenga motu, herenga tangata, Ngāti Mutunga tanga, me te mea nei hanga te whare o Ngāti Mutunga. Ko ki te oki i tō rātou rangatiratanga. Kia mana te tupu, kia tupu te mana o Ngāti Mutunga. Mutunga tupu, tupu nunui, tupu, tupu roroa, rautāpatu, tuku reo Māori ora.
2: A tēnā koe, nā tō pōhi mōhi waiau ki te kōkiritanga o tērā kaupapa nui. Nā, hei, tā tō pōhia no i pukamata ka whakarewahia e tehi kaupapa whāumomo mō te takiwara. Hea hara ira, hea ngā kōrero e āhei ana koe ki te whāngai mai.
4: E hoa, tēnei mea te ngeru kire he mea whaka hoha hoki i ngā taonga manu. Anare, ko tuku te pūtea nui, tēnā pēr neke atu i te miri ona tāra. Kia haumi atu me te 2 mini ona tāra i koke mai i a Leonardo DiCaprio ma, ki te whaiwhai, ki te kōhuru hoki i ngā ngeru kire he nei, e whakahohana i ngā taonga manu ki te motu o Rangiora, Pitt Island, tēti o ngā motu tautoko i a Whare Kauri. Me te mōhio hoki, ka nui hoki te mahi kōhuru a ēnei ngārara i ngā taonga manu. Te mōhio kei te rongo hoki te kōrero mō ngā manu o Whare Kauri, o Rēkuhu. Kia tanu atu ēnei kirihe ngeru, a ka puta mai a Toroama, a ka puta mai a Wekama, a ka puta mai hoki e rā atu o ngā taonga manu. Kua kōhurutia e ngā kire he manu, a ngeru. E hoa, tai atu ki ngā kire he puaka. E hoa, ka nui hoki tō rātou rutu i te whenua, me te whakahoa hoki i te whānau. Nā reira, kei te angawhakamua tētī kāhui, ki te whakatāmi hoki, ki te whakapēhi hoki, i te marea puaka nei, me tō rātou tokomaha.
2: Nā kia whiti ki kaupapa ke atu i kitea kua puta ke ngā hua o te arotakinga i te Taraipunara o Waitangi. Nā e wānangahi atonihia ana ngā hua o taua aro matawaira. He aha ngā kōrero o te wā e pāna ki aua wānanga?
4: E hoa, tēnei mea te Taraipunara te Rōpū Whakamani te Tiriti 20 tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tūpato hoki te haere, ki te āta wete, heaha te anga whakamua, kia kotahi atu te motu whānui. Kia kaua e riro mā tama noe e kaua e tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga, kia kite mai hoki ngā kaiwhakawā me ngā kaiwhakahaere o ngā rōpū o te Taraipunara, e haere ngātahi ana te marea. Nā reira, tai hoa te wā, kāore roa, pea, ka kite hoki i tōna hua, engari e pai hoki ngā kōrero, te whakatoitū hoki te Taraipunara ki tēnei motu.
2: Nā, kia tō. I auna kōrero e mea nā, kia āta haere. Ahea te take ngā take rānei kaore anō ngā hua o te arotake kia puta, ka rua mahea koutou e whakatau ai mēnā rānei, ka whakarerekehia ngā mahi a te Taraipunara.
4: O tuatai, me whakatau te kōrero i Wanganui i ngā pāti o te kāwanatanga haumi. Ki te whakatau ngā kōrero i Wanganui a mātou pāti tōku toru, ka puāwai mai, ka kitea hoki a ngā ripoata katoa e pāna ki tēnei kapapara te ripoata te puari arotake, me ngērā atu e whaiwhakaro ana mō tēnei kapapa. Engari, kia mōhio mai koe, ko tōna whāinga matua mō tēnei kāwanatanga haumi, ko te whaka toitū hoki i te RMA, me ona tahuri whakarerekētanga, me toitū hoki tērā kaupapa i te tuatahi. I te mea, te kore tātou e whakahuri i ngā whārangi kōrero o te RMA, e hoa ka pōtauri hoki pēnei me he honu i roto i tēnei ao.
2: Nā,
4: Hara i
2: i
4: te
2: mahi
4: rāpiti, e
2: kōrero.
4: hoa, hara i te rāpiti.
2: Ka te e ātahare ana. Nā, i wāhi kōrero koe mō ngā tautoko whaumomo atawhai i Whakauri Rēkuhu. Nā, kia whaiau i tēnei ia. Kei ko atu i te 1 miriona tāra te rahinga o te pūtea tautoko ka tukuna hei pūtea taunaki, ngā kaupapa atawhai i te tai au i Taranaki. He a i whakai ai koe ki tuku pūtea tautoko ki aua kaupapa.
4: Te toitū hoki te taiao, ki te haumaru, whakahaumaru hoki i te ngahere, kia kite mai hoki te oranga o te kōkako, tai atu ki ngā mahi ki te taiao, E rua pēr ngā kaiwhiwhi pūtea, te kāhui o Taranaki, arā tērā iwi rangatira, taketake hoki o te pūtake o te maunga titohea, ngā kaiwhai i ngā poroputi e rua, te whiti o rongo mai me tōu kākahi, tae atu ki te Eastern Taranaki Environmental Rōpū, he mahi anō rātou, te mahi whakahirehira hoki ki te manaaki, ki te tiaki i te ngahere ki reira. Nā o rātou mahi kua piki ake te kaute, te tātai hoki o te kāhui kōkako me ngē rātou o ngā taonga manu. E hoa, kamihi hoki ki e rātou katoa e mahi ana i roto i te taiao.
2: Ah, he aha o Tūmanako mō te kaupapa nei. Mō te pūtake, mō te tihi, mō te maunga titohia me ngā whenua e karapoti ānei te kāhui maunga.
4: Tākau Māori, ma taupea rātou e kohoro ana i ngā nani koti, ki runga i tō tātou maunga tapu, matua te tapu. Rātou tahi me ngā haunihera, ngā iwi e waru o te kūrae o Taranaki, tō tātou ātanga kōhatu e kīia nei ko Koro Taranaki. Me te mea nei, mahi ngātahi me Next Foundation, te rā rōpū mātanga pūkenga pūmanawa hoki ki te ātatiaki i te taiao. Tae atu ki te puhi paihamu, me te hopu kiore, me rā momo mahi katua. Kia wāte hoki i ngā kirehe, i ngā ngārara nei, e hoa, ka rangona e te marea, ngā tangi me ngā rangi me ngā puoro o te wānui a tāne, me hene a huone.
2: Ngā minita, hiahi ana ki te tōtō i o whakaaro pāna ki te tehi kaupapa tahi ka pupū ake. Māu e whiriwhiri mena rānei ka whāngai mai i e tehi whakaaro. Kōrero rānei. Nā, i whakatū e tehi kohanga reo o te tai rāwhiti i e tehi tohu whakatairanga i e tehi o ngā kaitono tōranga pū ki te wāhi e tūai taua kohanga. Ki o whakaaro e tika ana rānei, te whakatairangatanga o ngā kaitōranga pū i ērā momo wāhi ara ngā kohanga reo, ngā kura kaupapa Māori rānei, me waiho rānei ērā āhuatanga mō waho pū. He aha o whakaaro ki te ratu āhuatanga.
4: Pare anō ki a whai whakaaro ohunu rawa mo te rā kaupapa. Tae anō ka kite i ngā pānuitanga o te pukamata. Nā reira, kāore anō ki a tau te whakaaro i roto i taku i ngaro. Engai, ko tāku e mēake ana i tēnei wā. Ki te hia whai tōranga pū, te ohu, te rōpū rānei, me āta haere. Āta haere i te mea, nei ka whai tōranga pū, te ohu, te kohanga, te kura kaupapa, aki akina ngā tamariki kia whai ngā kōrero katoa. Tau e riro mate wairehe, mate tiwi, mā ngā kairīpoata anake ngā kōrero e whakamōhio te hunga tamariki. E hoa, haere whai ngā kōrero katoa kia mārama hoki te titiro a te tangata.
2: Nā ko te wānanga nei kāheke, minita, tamapōtaka. Tēnā
4: Mau
2: koe.
4: reo bā, kia ora.
1: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiriao.
2: Nā i whakaputaina e reo pautara tau rārangi hei mahi, hei whakatutuki mā ngā pāti tōranga pū ko tētahi o aua hei mahi, ko te whakamātāmua i te reo Māori. Ko te āki, ko te whakakahaake i te tautoko me te whakahaumaru i te reo Māori i roto i te kāwanatanga me ona āpitihanga huhua me te ao whānui anō hoki. Hono hei whakawhānuihia te kaupapa nei ka whiti atu ki te kaikōkiri o reo pau ki a Tākuta Vincent Olsen Reader. Tēnā koe.
5: Tēnā koe pōhaturoa o tira, tēnā koutou e whakarongo mai ana.
2: Tēnā koe, nā hei wāhi a tāua kōrero. Tēnā whakamāramahia mai a reo pau. He aha te aronga matua o a koutou mahi.
5: Ai, ko reo pau he kaupapa i whakaturia e au i te paunga o te rātau. No muri mai i te whakakoretanga o takuturanga mahi i roto i te teitari kāwanatanga. Ka huri au ki te whakatū kamupene. Hei whakatutuki i ētahi kaupapa i kitea e au. I mua kāri i te whakatutukihia i tēnei wā. I ki te atu au i te kore, korenga o te kāwanatanga e tautoko, e tau, I kite o te kāwanatanga kāre e tautoko ana i te reo Māori ki te taumata e whakapāhoti ana e ia e pērā te nui o tana tautoko ka kite au i te whakakoretanga o te reo Māori roto i ngā tari huhua me te kawa o ngā kaimahi ki te reo Māori. E mea ana te kāwanatanga he nui tana tautoko ki te reo Māori. E whakaia nāu ki tēnā mo te taha ki te minita. Engari ērā atu minita i tū atu i te minita mō ngā take Māori. Anā, ka tahuri ki te patu i te reo Māori. Nō reira, i whakatūria taku kaupapa reo Paul. Ko tōna tikanga ko te reo policy. Engari ko etahi e mana he reo politics, kare aku whakahē ki tērā. tuatoru ko etahi e mana he language police, he reo police. Kare hoki aku whakahē ki tērā. Hoi anō i whakatūria hei whakatikatika, hei āta whakatikatika i e rā ahuatanga e ki tēnei au, i roto i ngā tari. Kia whai te kāwanatanga i te huarahi tika.
2: Nā i a koe e whangai mai nei i te māruatanga ake o te whakaaro o te kaupapa nāu i whakatū ara reo Paul. Nā hei whakawhanui ake i auna kōrero nā te aha i whakatau ai koe koutoura kia noho ko te reo Māori, hei reo matua, mō hei reo, hei kaupapa aro mā ngā kaupapa, mā ngā rōpū tōranga pū, te kōwhiringa pōti e kainamu mai nei.
5: Kua kite au i roto i ngā tau e toru nei o tēnei kāwanatanga kua tahuri. Kua tahuri te kāwanatanga i āna mahi tautoko i te reo Māori. Kua kaha ake tana patu i te reo Māori i roto i ētahi wāhi. Nā i whakaaro au, hea tētahi kaupapa hei whai māku, anā ka kite au i ētahi atu pakihi e whakaputa ana i waratau. I waratau tono ki te kāwanatanga hou. Nā, he pukapuka kua tukuna ki a rātau ki ngā pāti katoa me te ki atu anei. Anei taku pīrangi mo te kāwanatanga hou ki te eke koutou tō pāti ki te rā tūranga me whai koe i tēnei, me whai koutou i tēnei hurahi. Nā, i whakaputaina e reo Paul tana tohutohu ki ngā pāti, kua tukuna ki ngā pāti, hei tirotiro mā rātau. Engari, ko te āki nui kia whai kaupapa reo Māori i tēnei pōtitanga. I tērā pōtitanga, karekau he kaupapa here reo Māori i roto i ngā pāti. Anā, kua kite tātou i roto i ēnei tau e toru, nā te kore o tētahi kaupapa here reo Māori, e whāngai ana i te reo Māori, kua heke, kua heke, kua heke. Ā, kei raro tātou e putu ana i nāianei. Nō reira, koirā te take i whakaputaina tērā pukapuka, kia tohutohu atu ki ngā pāti, ki te pirangi koutou, ki te eke, ki ngā tūranga, anei te tohutohu a te iwi. Nō reira, kei roto i tērā pukapuka, etahi kōrero, etahi rangahau, etahi tohutohu ki rā pāti. E whai wāhi ai rātou ki te āta whakaaro. Ai, he whakaaro paipea tēnei, hei whakaaro ake matatau. Nō reira, koira te kaupapa, te whainga nui o taku pukapuka kua tukuna ki a rātou. He aki aki i ngā pāti kia kōkiri i te reo Māori i roto i te Aotearoa pū. Kia tahuri mai rātou ki tō tātou reo Māori, kia tahuri mai rātou ki te āta whāki atu ki te iwi, anei te huarahi e whakatika ai mātou i ngā he kua puta i roto i ngā tau e toru nei.
2: Ai whakaraupapahia e koe etahi o ngā mahi whakamemeha i te reo Māori, i kōkirihia, e kōkirihia tonihia ana e te kāwanatanga. Ko te aha, ngā wero nui, ki tō titiro, ki tāu titiro e pāngia nei te reo Māori i e nei wāne.
5: Mēnā au ka tahuri atu ki te mātakitaki i taku iwi kōrero Māori, ka kite au i te kaha, Ka kite au te rangatira o a rātou mai i roto i ngā hapori. Ka kite atu au i te pai o tā rātou mau ki te reo Māori, mau pū nei, ahakoa ngā whakawhiu o te wā. Nō reira, mēnā te tangata ka pātai mai, hea ngā wero nui, ka mea atu au ko ngā wero nui i tēnei wā kei te kāwanatanga. Kei te pai ngā tātou me wā tātou mahi, kei te kaha tātou, kei a tātou, tā tātou, tō tātou, tino ranga, tiratanga, manu, motuhake mo te reo Māori. Engari me āta, nā runga i tērā, nā te mea ko tātou, te tino rangatira o te reo Māori, ko tātou, te manu, motuhake. Me tahuri tātou, te iwi kōrero Māori, ki te tohu tohu atu ki te kāwanatanga, anei, whakatikaina tō whare. Nō reira, ara, kei a rātou ngā wero nui i tēnei wā. Kei te tahuri atu etahi o rātou ki te whakakore i te reo Māori i roto i ngā tari kāwanatanga. Kei te ki atu ki etahi o ngā Māori e mahi nei i roto i ngā tari. Kia kaua rātou e kōrero i te reo Māori, kia kaua rātou e hāpai i te reo Māori i roto i ngā tuhituhinga a te tari. Ka mutu ko tētahi tari i tērā wiki. I tohutohu atu ki ngā kaimahi kia kaua rātou e whakanui i te reo Māori. I tēnei tau, kia kaua rātou e tae atu ki te hīkoi, whakanui i te reo Māori. Kia kaua hoki rātou e tahuri ki te āwhina i te tauriwhiri, me tana mahi whakahaere i tērā hīkoi. Kei te anonei, kei te pōhehe te kāwanatanga, he poro tēhi te kōrero Māori. E hara te kōrero Māori i te poro tēhi. He poro tēhi te poro tēhi, he kōrero Māori te kōrero Māori. Ne? Etahi poro tēhi he reo Pākehā. Engari, hari te mea he reo poro tēhi te reo Pākehā i ngā wā katoa. Nō reira, ko te kaikiri tērā e kōrero nei au, ka mutu ko ērā momo take ngā wero nui i tēnei wā, me mātua ki atu tātou ki ngā tari kāwanatanga. E hoki koutou ki o koutou tari, e hoki koutou ki o koutou whare, whakatikaina koutou. Anei te tino rangatiratanga mo te reo Māori, anei te mana motuhake mo te reo Māori, e ki nei ki a koe, kua hē koe, e hoki whakatikaina. Koira ngā wero, e tahi o ngā wero e tino ki tēnei au me te pauri hoki. Nā.
2: Tēnā koe, nā ko te wānanga nei ka hiki mō tahi wā. E tika ana kia whau wāhi taiwa ki a taiwa anō, hei te puku pea o te tūnga o te kāwanatanga hou, e kite ai taiwa mēnā rānei ka mānawatia e nei pau, ngā paune e rātou. Ahoi no nei te reo mihi, rere tika nei ki a koe, kai kōkiri o reo pau, Tākuta Vincent Olsenrida, tēnā koe.
5: Tēnā koe, tēnā tātou, e mihi ana.
1: Manako te orokohanga o te māramatanga.
2: Kei te tono whakaaro, te kāwanatanga mō ngā panonitanga e whakaarohia ana mō te mahi haukoura ki Aotea. Hoi anō, mā te hautu o te tāpaitanga nei te whānui o ngā kōrero e whāngai mai. Kia whiti tika atu ki te minita mō ngā tini a Tangaroa ki a minita Shane Jones. Tēnā koe.
6: Kia ora, ngā mihi ki a tātou.
2: Nā, hei whakaatu whera, he aha ngā panonitanga e whakaarohia ana mō te mahi koura ki Aotea.
6: Ai, ko taua Moutere, e kia nei ko Aotea, ia mātou i te kaha haere ki reira, hihi i ka ai he me karangai mātou ko Piki Pāria, engari tūturu ko te ingoa tupu o tērā wāhi ko Aotea. Ka mutu taua taiwhanga, he komiti he kaunihera motuhake anō tō rātou. Ngātahi me te runanga o Ngāti Wai i tono mai, i ngarea mai e rāua he tono. Kia mātou me aku āpiha, kia whakamotuhakehi ai tēnā taiwhanga, kia riro. Kia rerekē ai ngā ture e pā ana ki te hao, ki te ruku i ngā koura. Kia arai ai te tangata, kia kauarau atu rātou e tukua, kia haere te tiki i te kaura i etahi marama, kia puta puta i a rātou. Ngā hiki, ngā harane, kia tupu mai anō he reanga hou, kia kauarau atu ngā kaura nunui e tongotongo hia. Take o rātou e pēnei ana, he mataku no te hunga o tērā mautere, he kaharawa no te hunga harakana ki reira rarunga i o rātou waka uruhau. Kainui no atu te kānapanapa i o era waka, ka mutu ka ruku a rehia, ka hi a rehia, ka hawa a rehia, i a rātou i reira, ka tahi ka mahue he kongakonga kau. Hei mea, hei whaiwhai mā te hau kāinga. Ka mutu take o mātou i mea ai me whātorotoro, tā te mea ko te mana hei whakahaere i ngā mātaitai me ngā mahi hinga ika ki tēnā pito me ngā wāhi katoa kei hauraki, kei te krauna. Nā, i mua i te whakamotu haketanga o te tai taiwhanga pēnā me whakatatū pēhea rāne ngā whakaaro o te marea, nā ka whakahāngai tia ngā tāpaira ngā kōrero, ka hoki mai ki a mātou, ngā minita, ka tahi ka whakatatūngia, ka hara nei mātou.
2: Kia peka atu, nā te aha i whakatau ai koe kia kōkirihia e nei panonitanga heha tāu e tūmanako nei ka huāke i tēnei kaupapa.
6: Te teo ngā wānau o reira, ka nui no atu te whai ingoa ki reira ko ngā ngāwaka. Maharanau te tei kuia ko tana ingoa, ko Peata, ko Bertha. Ro no te rā kuia i te noho ki Helensville, kau kapa kapa. Engari take take i ahu mai. Kuia me etahi atu o ngā wānau o reira ko ngā Davises. E rua pia ngā tātai kei tēnā mautere, te tai wahanga no Tainui, te tai wahanga ke atu no Ngāti Wai. Ko Ngāti Rehua pēr te hapu ake. Nā rungi tā rātou tono pēheana me rāhui, me whakamotu hake e tahi ture, we tahi tikanga whakahaere mā i ngā ture mō te mātaitai ki reira, ka tahi au ka aimene atu ki tā rātou e tono ai. Engari kore tā e hau te whakatatu ki te kore e whakapapā atu ki te ki ngā pānga kei te marea e ngā kaunui noki ana ki tērā mautere me ngā pānga moana, me ngā toka, ngā tauranga ika kei reira. Engari taku rata ki tā rātou e whai nei, o tira taihoake nei, ke oti a mātou te whiriwhiri i raro i te ture me pēhea rānei haka tutukingi ai.
2: Nā tēnā koe nā i tērā tūwhai kaupapa ki te hamarara ahumahi i ka whānui. He aha ngā whanaketanga o te wā i te ahumahi i ka?
6: Ai, pēnei me te tai eko, paringa tai tangata, te munga tai moana. O tira, māku me atu kia tātou, ko te tai whakamātautau nui rawa koe tēnei, me pēhea rane i te moana e tiritiria ai. Koro umoheo mene māramana koe ki tērā kupu ko te tiritiri. Me pēhea rane i te tahi wahanga o te moana e whakaritea, kia puta ai tēnā mahi ki tērā pito, kia puta ai te tahi mahi ki tērā pito, koe tērā te tiritiri. Nā, ko te whakamātautau me pēhea rani te moana ka tiritiri ai, kia kawara watu ngā hi a Pākehi e tukua kia haumai ki roto ki te tahi pito o te moana, me waiho ko ngā tāngata hi a Rehia, me waiho rani hei Rāhui Mārika, kia Rāhui tia Mārika tia, e rangi rawa ko te wahanga e mea pātatana ki Tāmaki Makaurau. Nui no atu te aue, nui no atu te pahu, nui no atu te ngangau. Nā, ki te tirohia ahakoa whangare. Ko te kotahi rau me te tekaumārima mairo, te roanga. Te roanga o te takutai, e whakaarohi ana e te haukai, te tangata whenua reira o te patu harakeke. Kia riro mā te haukāinga e whakahaere i raro i ngā tikanga o te rāhuitanga mātaitai. Nā, ko pahu mai, ko hoa mai te hāpori e noho pātatana ki reira. Ko tupu ake te ohoho, ko hopohopo mārika, ko ngā tāngata hi a Pākihi ki reira. Nā, ka mutu e ru e toru pe hui e toi ana. Nā, ka whakahaere ngia we nā hui ngātahi me ngā āpiha o te krauna, ko ngā kai kōkiri. Ka mutu ko ngā kai kōkiri, ko ngā reo o te hapu e whai pāngana ki tērā pito. O te whanga i whangarei te ringa parāwa, me te one i rua kākā. Engari, māku me atu ki a tātou, ka nui no atu te tāroro o tēnā tauira mātaitai e whakaarongi mai anei rātou. Ka tahenua ahau kia tūpono ki te tahi tauira mātaitai pēnei rau o te whā tāroro. Nā kua noi me atu ki wāku āpiha, me mahi tahi me ngā kai kōkiri, o tira tukua te hāpori, tukua ngā kamupene, tukua ngā tāngata e whai pāngana ki tērā pito. O te takutai, kia hau mai ki roto ki ngā wānanga, ki ngā huinga, ki ngā whiriwhiringa, kei kawa, kei tute tutea, kei pōhehe rātou, e kore o rātou reo karangona, e kore rātou e whai painga, i waenga tunu i ngā whiriwhiringa, kia puta i a rātou, tā rātou e mataku nei wā rātou naue, wā rātou whakaaro katoa. Nā koe tēnā te tai tohu e ko. Mo te wahanga ki ngā hinga a Pākihi, me ake nei ka whakatatungia me pēhea rānei tēnei mumo ngohi e kia nei ko te tarakihi. Tā te mea e mahana hāre ana te wai tote, te moana. Nā heke i hoana e tahi o ngā ngohi ki te tonga. Nā, ko te tarakihi, ko e tēnā te tahi ngohi a mātou i te kāinga, i te nohi nohi, nui no atu tēnā ngohi kei wāinga tonu i a mātou i a ngā pohi nui tonu. O tira, i nāe nei, ko tolu tolu. E hari te mea, ko pau katoa ngā ika, engari ko neke ki tonga kē.
2: Kia hiki. Te wānanga i konei Minita Shane Jones, tēnā koe.
6: Ngā mana ki tanga.
1: Ko te mana ko te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
2: Ka hoki mai te huihuinga a ao mō te ārai i te whakamomori a ngā iwi taketake rā te World Indigenous Suicide Prevention Conference ki Aotearoa hei te marama o Noema. Te koutou, whai muri i te whakamanatanga o te whakapuakitanga o Tūramarama ki Rotorua. Nā ka tū te hui ki te marae o Tūranga Waiwai, ā ka whakakotahi i ngā rangatira, ngā tohunga, ngā rangatahi, me ngā iwi taketake o te ao, ki te kōrero mo te ārai whakamomori me te oranga. Hoi anō hei whakawhānuhia, ka whiti atu ki te tia i te WISP International Council and te World Indigenous Suicide Prevention ki a Michael Naira. Tēnā koe.
7: Tēnā koe, tēnā tātou.
2: Ngā mihi nui, Michael, nā hei whakatūwhira i a Tairua Kōrero. Tēnā heaha te hirahiratanga o te hokitanga mai o WISP ki Aotearoa nei.
7: Nui rawa atu te hiringa mo tēnei hui. Tā te mea i te mata tēnei kaupapa ki Aotearoa i Rotorua i te tau 2016. I raro te maru o tō tātou iwi a Ngāti Pikiao. Ko Ngāti Pikiao hei whakatū tēnei hui tā te moemoe ā o tō tātou kraua kuia hoki. E kei reira hoki te kawainata e puto mai a meihana jury te Tūramarama Declaration te kawainata hei whakamaru tēnei o tātou hui. Te koutou ki muri i hui mai ngā iwi takitaki o te ao, me kōrero tahi mo te oranga o tō tātou iwi, mai tērā taketake, mai tērā taketake. A muri tēnā ka huri te kaupapa ki ahi i te reiria, piki ake ki kānata, piki ake ki Amerika, kei te hoki mai te kaupapa ki Waikato, Tani Whareau, hi piku he Tani Whā, hi piku he Kingi.
2: Nā, hei tāu i rewa te kaupapa nei i te tau e 2016 i Ngāti Pikiao, ki reira whakaputaina ai te Declaration Tūramarama. Nā, he aha ngā rerekētanga kua kitea e koutou i ngā mahi ārai, i ngā mahi whakamomori, i ngā tau te kaukuahipa.
7: Ai, tika ana te kōrero i ngā tau ko Pahure, ko kaha ke te aro ki, te, ki ngā kaupapa e hāngai ana ki te ahurea, ki te tuakiri, ki te reo me ngā hononga whānau. I mua i tēnā, he rerekē te kaupapa ki ngā ratonga hauora, ki te ratonga o ngā clinical, kei te haere tonu. E me whakawhitiwhiti atu tō tātou kaupapa mō Auatau, ki te ahurea Māori, ki te ahurea ngā iwi taketake. Kei te mōhio o tātou te āhuatanga o tēnā me whakahokia mai ki te whakapapa, ki te whenua, ki te hononga whānau, ki te hononga a iwi hapū rānei. Koina te tino take mo te pau o te oranga.
2: Hei a piti atu ki e ngā kōrero āwe me ana, ko kaha ake, kua kaha ke ake te aro ki te ahurea, te tuakiri, te reo, ki te hononga o te whānau a te tangata ka rawetera. Nā, he aha te mea nui o te ārahi, o te tū a ngā iwi taketake, hei kai ārahi i tēnei kaupapa.
7: Ai, kei a rātou ngā iwi taketake, kei te mōhi o rātou, i o rātou iwi, i o rātou hapū, kariau i kōrero e pāna ki tā rātou mōhiotanga, ki tō rātou haerenga ki rungi i tēnei o tātou kaupapa. Engari, ko te tino kaupapa o Wispy, me tūhonohono tātou, me whakawhitiwhiti kōrero ki te mātauranga taketake, ki te ahurea, wera ahuatanga i kōrero te ae au, ki ngā pātai i mua. Engari, e kawea mai te rongoā. Te rongoā mai waho, mai roto i tō tātou iwi o Aotearoa. Nō reira, otinga ki te, me whakaotinga ki tēnā, mai tēnā iwi i taua take, mai tō mātou iwi i tēnei take, me whakapiripiri mai ngā kaupapa katoa.
2: Kia whaiau i te ia o auna kōrero e me ana kia tūhonohono tātou ki te wānanganga i ngā rautaki kua hū ake i ngā iwi taketake kaua i konei anahe engari i ngā whenua putanoa i te ao. Nā, he ahanga mea ka taea e tātou te ako mai i etahi atu iwi taketake.
7: Oh, rawe, rawe, ngā akona, ngā akongia, mai tētahi iwi taketake i puta mai i o rātou ahurea, i o rātou hōtaka, i o rātou hauora, ki te hui kua Paihure, pai ki te kōrero rero ki ngā mea rite, ki ngā mea rerekē ana, rawe. Rawe ngā akuna ki tēnā. I haere au ki ngā hui kua Paihure, mai ahi te reiria ki kānata, tae atu ki Amerika. Ko e pihi nei ngā take o te kāinga kore, te mahi pitipiti, te mahi kaitarutaru, he ahuatanga, kei te haere, kei te haere, kei te haere. Engari, ko tēnei hui, e hui mo te oranga, e hui mo te whakapiripiri mai ngā whakaaro. Ai, koe nā te tino akona ki au.
2: Hei a Noema, ka tū te hui nei. Nā mō ngā whānau ka tai a tina nātu, ngā whānau e pāngia nei e tēnei taniwhai e kia nei ko whakamomori. Hea tāu e hiahia ana kia kawea e rātauma i te huinga o WISP o tēnei tau.
7: Ai, ko taku hiahia. I mutunga, i te utunga o tēnei hui, ko taku hiahia ki a tātou. Me hoki nā tū koutou ngā iwi taketake ki o koutou kāinga, kei raro i te tūmanako o te maea me ngā hononga. Tā te mea, ko tēnei take e āua uaua, e āua taumaha wetahi wā. Engari, ko te tino hiahia ki a tātou, kei raro i te tino kaupapa o Waiora. Ko te Waiora te kaupapa. Ko tēnei te take i tīmata ai mai te Seneca Nations. Kei a rātou he whakatū te kaupapa kei Amerika i te taha o Niagara Falls. Ko te hiahia o te iwi o Waikato ki te tūhonohono a Niagara ki Waikato, tani wharau ki te awa o Waikato. E whakapiripiri mai ngā wai katoa o te ao i pōhiritia e Waikato, e Tainui ki a rātou katoa, i piripiri ui ngā wai ki a mātou. Ko ngā wai e rere ana, ko ngā wai kei roto i o mātou tinana, i o mātou whakaaro, ko te wairua he puta mai. Koe nā te tino hiahia ki au.
2: Ka rawe, nā ku te koutou, te kaupapa i tēnei tau. He ahanga mahi me oti i ngā tau te kau e tū mai nei.
7: O ki au nei, me whakapakiri ana tonu tātou i ngā rongoā a iwi, me whakapiki i te kaha o ngā whānau, me ngā hapori ki te arihi i ngā kaupapa oranga. Me whakawhānui hoki te whakamahi i ngā mātauranga taketake ki roto i ngā kaupapa here, ngā ratonga, me ngā pūnaha hauora. Ko te tino wawata ki ahau, i ara tēnei kaupapa mo te whakamomori anake. Ko te kaupapa ki a mātou, ko te oranga, ko te whanaungatanga, ki te whakawhitiwhiti kōrero. Koe nā te tino kaupapa o tēnei. Ko te take o te whakamomori, mōhio o tātou te āhuatanga, te pauritanga o taua kupu. Ko te kaupapa o tēnei hui, ko te oranga. Tahi atu ki te wawata me pēhia te haerenga o te kawenata o te Tūramarama Declaration. Me pēhia.

0: Hei taunaki, hei āwhina i ngā marae o te motu. Hei tā ngā pitopito kōrero kei te takiwā o te rua i rawha piri ona tāra te utu. Anō reira, mā tō tātou kai kōrero e whaiake nei tehi o ngā ariā e whakamiramira. Nā kia whiti atu ki te kaiara takitaki rua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
1: Morena.
0: Morena, nā hei wāhi ia taiwa kōrero. Tēnā ka huāke, ka ahuāke rā nei taua pūtea te rua i rawha piri ona tāra mō te kaupapa nei i whea.
1: Ka ahuake a tēnei pūtea i tā mātou kaupapahere tāke. Ko te kaupapahere tāke, ko te tāke tika ki te hunga whai rawa. Ki te hunga whai moni. Ki te tika, te tāki, ki te hunga whai rawa, te hunga whai pūtea, ka puawai ngā marae, ka puawai ngā hapuri.
0: Nā kia whaiau te ia o ēnā whakamārama ou, tēnā nā te nui o ngā marae i te motu, he aha te tūkanga tohatoha i taua pūtea.
1: E rua ngā ara pūtea ko tētahi ara, ko te rākau whakarauora, ko tētahi pūtea, te rākau whakarauora. I tēnei ara, i tēnei pūtea, ka tū te tētahi tāhua mō ngā marae, kia whakarauora, i ngā mea ko hukihuki ki te marae, ki te hapori. Pēnei, te mahi whakarauora whare o te marae, whakarauora whenua, whakarauora taonga, whakarauora hapori, whārau miriona tāra mō ngā tau e whā te tāhua ki te rākau whakarauora. Ko tērā atu, ko tētihi atu ara, ko te tōtara haimata. I tēnei ara, te tōtara haimata, he pūtea mokopuna tēnei, ka tū tētahi tāhua mō ngā marae kia anga whakamua, he pūtea mahi mokopuna tēnei. A pēnei te mahi whakahiko i te marae, mahi whakahaumaru i te whakamahana huringa āhuarangi i te marae, mahi whakahaumi i te whenua Māori, rua piri ona tāra mō te tīmatanga, o te tāhua o te tōtara haimata, he pūtea mahi mokopuna tēnei.
0: Nā ia koe whakamārama mai nei i ngā ara e rua e tau atu ai te āwhina i te tahua ki ngā marae. Nā e mohi ana ko ngā kōwhiringa pōti e kātata mai ana. Mā reira ka mohio ai tātou ko Waikātu hei kāwanatanga. Nā i te nuinga o te wā e ka whai hoa kōtui e eke ai ngā pāti ki te tūnga o kāwanatanga. Nā ka aha ki te kore tō hoa. O hoa kōtui rānei e whakaaetia tēnei kaupapa.
1: Kei a tātou te mana, he tirohanga mokopuna tēnei kaupapahere, te waonui a tāne. Ahakoa te ua, ahakoa te āwha, ka tūtonu te marae hei āhuri mō wai mō tātou katoa, mō te katoa. Ahakoa nōhia, ahakoa kōwai. Ko te marae, ko te āhuri mō wai tūturu o Aotearoa. Kei a ngai Māori kē te mana kia kōwhiri te ara i mua i a tātou. Kei a tātou ngā kai pōti tātou katoa kē te mana kia kōwhiri te ara i mua i a tātou. Ki te whakai koutou, ngā kai pōti katoa ki tēnei pōti kākāriki mai, ko tērā te mea. Ko koutou ngā kai kōwhiringa, ngā kai pōti, kei a koutou tēnei kōwhiringa.
0: Tēnā koe nā i tērā kaupapa ki kaupapa kē, nā e piki tonu ana ngā utu e ora i te tangata mai i te pinihini, tae atu ki ngā kai, i ngā hokomaha. Nā tērā i whakaputa koutou i tētahi kaupapa here, hei whakamāmāke i ngā utu kai o te wā. Mō ngā whānau kāore anō, kia rongo kōrero mō tēnei kaupapa, tēnā whakamāramahia mai te whāinga matua o te kaupapa here nei.
1: Ai, te katau e hoa piki tonu atu te utu kai. He pire utu.

0: Tu orang ati nei piri. He mata piko ngā hoko maha. A, kei te pina pina pūtea. Ia te rā, a, kotahi miriona ka pina pina i nei mata piko. Kotahi miriona ia rā. Nā te hiki o te utu ki te hoko maha. He kino tēnei.
1: Nā, hei tāu, he pire utu oranga tēnei, nā, he matapiko hoki ngā hoko maha, nō reira, he aha e hirahira nei te whakau, e te kaupapa here pēnei, i tēnei wāne.
0: Kāri te tika ki te maurawa pēnei, kāri te pai i ngā hoko maha i te wā tonu nei, i te wā tonu nei e noho rawa kore ana tō tātou taonga ko ngā mokopuna. Nā reira he tū kino tēnei te matapiko. He rauktaki tēnei pire i te patu i taua momo kino, taua tūkino.
1: Hei whakakōpani ake i tēnei wāhanga. He aha kia o whakaaro ngā huanui ka puta i tēnei kaupapa.
0: Ai, ko te utu pai mo te kai. Te maha hoki o ngā hua.

0: Kei a kūra ngā tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anō rei tīwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mātauranga i hinga i ngā rā tatanei. Kua whakatūwhera hia, he hoko maha papori ki roto kirikiri roa, he tuatahitanga mō taua rohe, me ngā hā kinikina e whai ake nei. Ko tai atu te tūpāpaku o te Kepa Sterling, pou o te mātauranga Māori, ki tōna marae ki Wairūru i te rohe o te whānau āpunui, haitangi mā te marea o reira, kia te huri ake tātou, kia te ōkiwa McLean o Pūkāia.
1: Ko tau te tūpāpaku o te Kepa Sterling ki te māhautā rearea o tōna tipuna whare o hine mahuru e tūake nei. Nō te ahiahi nei aia me tana whānau pani o tira te kura Māori o ngā tapua e ka whakaeke mai ki runga ki tēnei marae ōna Araki Wairūru i rau kōkore i te whaitua nui o te whānau āpanui ki te pīkau i te tangihanga o te kēpā i ngā rangi, te haere ake nei.
0: O tira, ko puta hoki ngā whakamārama, mo te whakahaeretanga o te tangihana, hei e nei a rā e rua nei, kia hoki anō tātou, kia te ōkiwa McLean.
1: Katuwhera te wāhi ki te tūmata whānui a rā ki ngā iwi o te waka o mā tātua mai ngā kuri a whāre ki Tihirau, mātua rā ngā marae maha o te whānau āpanui. Kā mutu kua whakarite a kē tia e te hapū ngā wā whakaeke, a rā ko te iwakaraka, ko te paupautanga o te rā me te whākaraka i a rā.
0: Nō reire, tangi ana te motu whānui kia te Kepa Sterling, kua hinga nei, ana ko tētahi e maumahara ana ki āia ko Shane Jones, minita o te kā wanatanga, kia tahuri ake tātou.
2: Ai, tana tamaiti a George, mau anō mau i te kura i tīpene, he toki mo te futupōro. A mō Kepa e ao te kaiako, he ngāio. Taku pāhi maharatu ki tana pāpā i te wāi hāmeningi ai o hone harawira mā ki te kōti mo te patupatu i ngā koroke nāna i whakahahani i te mahi o te haka i roto i te wāi a mātua i te whare wānanga i ākarana. Hoi nāno te kaumātua i puta i roto i te kōti ko eruera te pāpā o Kepa hei tuara mō ngā tauira Māori i taka ki te raruraru i te rā wā. E hoa me te mahara hoki ki ngā kore rongonui mōna me tana pāpā, me tana tūpuna, mihi kōtuku tuku, māku te ki, tēnā kaumātu i āia i rungi tana tūra, i tana rai, te whare tātai o tana iwi a te whānau apunui.
0: Ko whakatūwhera hia te tuatahi o ngā hokomaha papuri ki roto o kirikiri roa, ana ngā foodstuffs Waikato Tainui me ngā rōpū o te hapori i ā te whakatū, hei tā te tāhuhu rangapua Jay Wainui, e koa ana kua tūwhera tēnei hokomaha hei whakatutuki i ngā hiahia o ngā whānau. Noa Hana Rāwhiti o Maipi Clark, mā ngai tōrangapū o Hauraki Waikato, te mana me te honore, ki te whakatūwhera i tēnei kāpatakai hou ki kirikiri roa.
3: I tēnei rangi whakahirahira ko tai mai ki te tautoko i te huakina o tēnei kaipapara ki te kāpatakai o kirikiri roa. Nā Jay me ona kaimahi me tōna uhu i whakatūria i tēnei whare kai mō te hapuri whānui o kirikiri roa. Koinei te kāpata kai tuatahi o kirikiri roa. Nā reira, koana te ngākau, e ahe ana ai ngā tamariki, ngā whānau, ki te tai mai konei, ki te tiki penapena mō a rātou kai, mō ngā rauimi me whai roto i te whare tutanako.
0: I tū te hui ā motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, heaha o rātou māharahara nui. I nara hoki, heaha o rātou māharahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
4: Tā koe noho ana ki roto i tēnei wāranga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te, te pūnaha o te hauora. O tira, ka pēhea rātou ngā Ngāhi Māori i whai reo a kiroto a i tēnei mea o ngā take hauora. Mai kore he reo Māori ki rungi te kaunihira mō ngā Ngāhi. I tēnei wā tonu, i kite ahau, kua whakawātea te tumu whakarai o te kaunihira o ngā Ngāhi me wētahi atu o ngā kaimahi. Hore kau rātou e whakai ana ki ngā mahi o te minita. Nō reira, he maha ngā raru i tēnei wā e puta mai ana.
0: Ine ngeto e te iwi ko ngā hā kinekina. Poi Tarawhiti e whakahohoro tia ana a Poi Tarawhiti Aotearoa kia tere tā rātou whakatau hea te aha mo te Poi Tarawhiti ki Aotearoa a te rātou. Ki te kore rātou e kakama ka wehe, te tokomaha o ngā toki Poi Tarawhiti o tēne whenua ki wāhi kē, tākaro ai a te rātou. Hurira wā kē te iwi ki te whakaingoatanga o te kapa o pango, kia tākaro rātou ki ngā Springboks i te whakamātoutou tuatahi a enei rangi whakatānei. Anā ko piki te ora o Will Jordan te haika, rāua ko Cam Roygaard te kairau. Koe ranga hā kinekina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.

0: Mai ngā tāne whā te maunga ko mga muka te marae ngā puhi, te whare hokianga te moana ngā puhi, nui tonu te iwi e ngā reo e ngā mana e ngā kāranga ranga maha nau mai haere mai.
1: E whakarongo ana koe ki te reo takiwa o Tautoko.
2: Kia kina te tai ao Māori, e kororia hareruia. Kia ihoa o ngā mano, ki te kahui ari ki wairua, mā te māngai hei tautoko mai, te arepa, te omeka, tautoko hia mai te iwi nei, piriwiri tua amuera, ka puta ka orae, ka puta ka orae.
3: E te māngai e ngā anahero pono e te tokotoru tapu. Kia tatu mai anō koutou ki Waenganui i tēnei whakamoemiti o mātou. Hei tātari ngā kupu katoa e whakapuakina ana e mātou i roto i tō koutou kororiatanga. Ko koutou nei hoki te timatanga me te whakaotenga mai o a mātou e tumanako atu nei i roto i tō koutou kororiatanga. Ko te māngai hei tautuko mai ae nei, ake nei ae. Ka tuku atu tēnei reo whakamoemiti, whakawhetai atu ki a koe ihoa o ngā mano mō ngā tini manaakitanga kua roa. I whiwhi nei mātou no te wā o ngā mātou e tupuna, tāu noa mai ki ngā whakatupuranga o te wā tonu nei. I ino i tēnei kia koe kia manaaki tonu mai mātou katoa, i tēnei wā i te roanga o tēnei rā, kia tau mai tō ringa āwhina ki te hunga i māuiwi ana, kia piki te kaha me te ora ki rungi a rātou, kia tau mai anō tō atawhai ki te hunga e rawa kore ana, kia whiwhi ai rātou i ngā ahutanga e tika ana, hei oranga tonutanga mō rātou. Āra takina mai mātou katoa ki te huarahi e tika ana, ki tāu i whakahau mai. Hei whai oranga tonutanga mō mātou katoa, mō ngā reanga katoa, mō ngā kaumātua, ngā mātua, tainua ki ngā tamariki mokuana. Mana ki tia, āra takina mai mātou, i roto i o mātou whakaurotanga, i roto anō a mātou mahi, kia pai ngā hua ka puta mai. Ho mai kia mātou tō māramatanga, kia noho ai mātou, i roto i tō aroha noa, paihiritia ki te rangi Māori i ngā wā katoa, matua tama wairua tapu me ngā anahira pono. Mā te māngai tautoko mai ae nei, ake nei, ae.

E kore i mutu ngā mihi atu ki te wāhingaro mō ngā tiri manaakitanga. Tuku iho mai hei whai oranga mō tātou. Ka huri anō ngā mihi atu ki a rātou, ko whetirangitia, e kore rātou e waliwalitia. Koe tēnei ko hōri, e mihi kau atu ana ki a koe ki a koutakatua hono mai ana. Ki te reo takiwā o tautuko i te atanei i tēnei rā. Ko te tūmanako e noho mahana ana koe, aho ko kohia koe hono mai ana i te atanei. Kone hau tainua. Ki te waru o ngā haora kua hau te kai whiriwhiri i ngā waiata mā tātou. Me ngā kōrero o te wā, no reira mo tēnei wā ka huri atu ki ngā waiata ka hoki mai anua hau a muri mai. Kia tau marika mai, ngā tini manaakitanga, ki runga a tātou katoa, huri noa, kia utonu mai, tautuko tonu mai te kaupapa, mauri ora, kia tātou katoa.

Wahu tonu tēnei ko hōri e mihi, nui atu ana kia koe, kia koutu katoa he hono mai ana, e te atanei konei hautānua ki te waru o ngā haora, ngā kārere atu i wātea muri mai e te waru, ka tai mai anō Alicia i roto i te whare, tainoa atu ki te tikau o ngā haora, ke mau kia utonu mai, mauri ore, kia tātou katoa, huri noa, tautoko tonu mai, te kaupapanei.

Tiaki nā te ngāhere, hei oranga mō te tini o tāne mahuta. Tiaki nā ngā whenua tūpuna rangatira, hei tūranga waiwai o tātou mō ngā uri hakatukuranga. Tiaki nā ngā awa, hei oranga mō te tini o tangaroa. Tiaki nā te taiao, hei oranga mō tātou mō ngā hakatukuranga katoa.

0: me tua ke tātou kia ū te tika, te pono, i raro i te korowai, o te aroha kia kaha mai tātou te aroha atu, tētahi ki tētahi. Ke rongo whānui tia te kaha o te aroha i wāinganui a tātou, i roto i ngā ahutanga manaaki atu, tētahi ki tētahi, kia kaha te manaakitanga i wāinganui a tātou, kia hāpai ake i ngā ahutanga e tika ana. Tika ana hei oranga tonu a mō tātou mō ngā tini whanaunga karangamaha mō tātou katoa kia kaha mai tātou, te āwhina atu, te manaaki atu, te tora atu anō, te ringa atawhai ki te tangata ako kōwai, me aroha tētahi ki tētahi, tātou kia tātou, whakaaro pai ki te tangata, me whakaaro pai tātou kia tātou, anō.
1: Ko te tūmanako, ko te whakapono, ko te aroha e, ko te manaakitanga, ko te kaitiakitanga, ko te aroha e. Kia kahatahi mai tātou, i roto i te aroha, tētahi ki tētahi e. Kia tau ki roto i te manawa, ki te whatu o te ngākau, kia tau te rangi mārie. Kia tau.

kua tata tai ki te wā ki te waru o ngā haora. E hari ana te ngākau ki tēnei honunga o tātou i te ata nei. Kia hono tonu mai, a muri mai i te waru ka puta anō ngā kārere o te wā ka tai mai anō Alicia. I roti te whare he kawe ake tātou ki te tekau o ngā haora. Nō reira rā, aho ko kōhea koe whakarongo mai ana i tēnei wā. Kia tau mārika mai, ngā tini manaakitanga, whakahumaru i a tātou katoa i te roanga o te rā nei. Ko hau tonu tēnei, ko hori i mihi kauata ana ki a koe ki a kouta katoa. Ka hoki mai anohau a pōpō whetukaraka tainua ki te waru a te ata.

Kei aku uranga tira huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, nau mai anō, ki ngā kohinga kōrero a wātea i tēnei taumata o te haora. Mai anō rea tīwi, ko ngā whakamārama o te wā, mo te tangihana o te Kepa Sterling, pau o te mātauranga i hinga i ngā rā tatanei.

0: Hei aku nui huri noa i te motu, tēnā koutou katoa, tēnā koutou ko hono mai nei. Ki te rewi rangi o Wātea, kia rongo ai koutou. I ngā taumata kōrero o te wāi, hāngai kūana ki a tātou tīwi Māori. Mai anō rai tīwi i tēnei haora nei. I tū te hui a ngā nāhi Māori i kō tatāke nei. He hui a motu tēnei, he ha o rātou mā harahara o te wā, e pāna ki te rāngai hauora. Ana ko tā te pāti Māori whakatau, hei aha mā rātou te pōti a pāti, me ngā hā kinikina e whai ake nei. I tū te hui a motu a ngā nāhi Māori i kō tata ake nei, he aha o rātou mā harahara nui. I nara hoki, he aha o rātou mā harahara e pāna ki ngā panonitanga ki te kaunihera o ngā nāhi, me ngā riporipotanga o aua panonitanga ki ngā nāhi Māori. I haere a Huhana Linden ki tā rātou hui, kia tahuri ake tātou.
1: A kua poroa katoa ngā tūranga ki runga i tēnei kaunihera mō ngā nāhi, inaia nei ko tahi te reo o te Māori ki runga i taua kaunihera. E pērā no ngā mahi o te minita ki te pāri o te kaunihera mō ngā rata, inaia nei ko tahuri te minita ki tā te kaunihera o ngā nāhi. Tā koe noho ana ki roto i tēnei wānanga mō ngā nāhi Māori nei, ka puta te awangawanga, anō me te rikarika ki tēnei minita e panoni ana i tēnei mea te pūnaha